0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Oi FM de tu le diga kita ba dini dini dur. Kita